0: Omlai og Artusin tog og menn seg sammen og i klestor fellesskap. En munkor ein som lever en særs. Her av hava vid året Mono. Tar misavno seg i klestron her til arbeidet, og dævren var lot av sunter og jeg bia og arbeidet. Høves enda malet vi har vært i klestron ved å bli et bedre menneske. Lotter tjekk øvetan ved og sier at det du gjør skal være for nastan. Gjør ditt arbeid til lytter, så det kommer hinnom menneskene til gåar.
1: By og arbeid, ja. Så snar søtt og tar kommande munkene. Men arbeid hever en brattelig tryggva søv og i akkurat søv. Det vil så være. Færre vi først atter og i bibelska mersing så blir vi ofta med att ta som arbete men vi finner ofta fler tutningar och med andra första mosebok om vad arbete kan mäska det kan mäska på strev och visse med nästan skärpan och det är helt tydligt att arbete har en positiv mäskning och skärpan av sjövn eller skärpan av sjövn i alla förhållanden tui at paradoise at fyrir fyrstu mósbók tí er absolutt ikki at stað fyrir leti ella at fast skulu ganga fyrir onki tí skulu absolutt gera nakka sum tei og onnur ganska æstna fu gagna au og æstna vit at kvultin hon vekk so at heila pláss tann kjenta dei men spurning er kuss vit um suðja arbei tui at vit kjenna ganska hesa her sövna ella anekdotna om fyrra mannen halt över. Det var Tusti Höntrin, Henrik Böll som skriva om en turist som mötte en utramann. Så spurte man ju skulle utnyttja det gav veckan den dagen. Om man nu lejde ut av fjören så kunde han ganska köpsa en motor och träd och ganska om en två år. En båt och träd och så ganska om en tre, fyra år ganska en kip. Och så kunde han ganska köpa en till och ganska en kvoter och så ganska en Roger Rui, og så kanskje oppatra en konservesverksmiddel, og så kunne han lete en fiskemester opp, så kunne han utflott hummer til Paris, og ta middelmenn, skriver Henrik Böll. Og så er det at utremmeren klappar turisten og ryggen og spyr, ja, men hva så? Jo, sier i fremmede feremmeren, så kunne du bare sitte her frie, og nå av han her, og han hadde han, og fullt i solen i hukt, og de ut av blå havet. Ja, men til langt til jeg gjør, sier utdrammeren. Og det sier ganske sentere om arbeid, hos vi da var sett og kjøkket høyner. Til rett, arbeidet hever vi mest som en revsing. Vi leser i Fyrsta Mosebok 3:16 at vi strever skal finne der føstlo av gjørene, atler av de av tøyner, og svarte andelig tøyner skal du ete breit ut. Så ta i syndafattel er en realitet, en verleid, og i alden gjerne, så er revsingen helt klar. Da skal mæveren få arbeid som revsing, eller for en streve, men kvinnen skal eie bøtten vi på innom. Man kunne ganske sagt det, sinter kjentlig, at så gjerne tar nekvendt, kvinnen ferdig ut av arbeidsmarsjonen, og man kan bare holde om hva det hent vi mannen, så gjerne tar. Men eisene og gjøren kjent om søvun og godta saknum, mytologien, biter vi at arbeid en revsing. Ta jo søvs, overste kristig godtrenn, vil ytler vi menneskene. Ta missa menneskene, så en odeilig lega. Og de nøyest å vinne alt sutt kjøkt arbeid. Naturen, hun vil, kan man si, og brutally, tog jo nummer alle metren, han må virkes til, han må kokes, eller steikes, og så gjøre. Og vi vet eisene fra griskere søvå, men annet fra heimsmedisjonen Platon, at han skriver om det truslo av menneskjon, det det som framleier, det vil si håndverskere eller bønder, og så det folk som få oss ved lov, men så det eisen filosofene, det det som ganger rundt og hoksa og er frals, og Platon skriver at det det som omkorsvekna eier styra landen. Så man kan si at i griskere og romverskere menten hever arbeid ikke til høyte metten, tapper faktisk metten ved å se overdød til arbeid. I mån til kanskje jødiske hoksene, som vil søtja en ferielev i Gapane Sjøvene i Fyrsta Mosebok. Her er arbeid, korsene, jeg synes det er bedre lyst, jeg synes det er mer positiv lyst. Og atter i Nya testamentet her har jeg vidt at, at arbeidet skal omkringvekna gjeres for at hjelpe er menneskene, altså arbeidet her en sosiale funksjon. Men i ødelføren, og tjata man gamle grikken, og her var det bare frals mennesker som var hilden at livet er såkalt kvalifiseret liv til å kunne roa. Og dette var det som grikken var kallet i skolaios, til hene vidt av året skole. I grunden mestrer året skole fralse. Men vi sykker da estene og undervisker kjipanene ta i togene i det gamle Grikkalandet at det er tog noe som står ut, at man fri og liste noen. Det var atle frals om folkene, og man lukka som valgt nekker ut, byggvinger ut som har helt at dette var verst at doa. I modellet kanskje ikke det, nå vil kanskje letja okker utbyggvinger kjipanene etter arbeidsmarsdagen, hva du arbeidsmarsdagen hever tørva, altså vi talte han hever tørva. Men men som sagt vid sjunde projektet långt i Nya testamentet som Sean Deer skriver för om lite 2000 år sedan här och i Paulus skriver i första till Timoteus brev att en arbetare är lönsen av värld och Paulus som Sean skriver en brev han är helt spänd för att vilken att han arbetar han är en som inte likrat i löto så inne

En av kvile avgå på et samstarve mittelen norsko Marie Tveiten og Inge Bremnes. Leiva sentamarsnægen 1. mai. 2026 verður at hendinga rukt archa danska Lucas Graham. Og i sommar han eit av nøvnen som via Velvijav og Grønn konserten som verður rundt om og i Danmark. Søttene skal han av amerikanska konsertfer saman vi onkon Øron enn Ed Sheeran, og så 5. utgavan tja Lucas Graham, Øsne AVS. Vi tar finnja ein brettbita sendande, her kjemur 1. stegleie To Know a Girl.

hansara hendur er alla stanna. Eg eiga finna mata vilja hetta. Etta skrutja. Eg føl meg fyrir ur mun ekna kroppu. Han er ein örum stæg. Eg ikkje her sem að vium. Han tykist ikkje hans eittir. Etta han bara ein helt annar person nu? Hvordan kan han ikkje vita det? Hvordan kan han ikkje vita det?

Ja, her var sannelige gauur fotter og ikke Adonis. Hette var så titelsangeren Frågor på det. Og jeg ser her nødt utgavene til Adamon som kom ut av Spotify for Viko Sojane. Ja, her nekver gauur. Vi har spalt omkrar som der har leist gjeve så leis så pø av pø. Men vi skulle høyra negra ærar nu i sendingene eisene. Og hesen her neste just ein tarra. Det enda som behøves.

Åra Patle og hava flere ferrer veri av Dansebandsfestivalen og i Vaje. Hittorkestret som spalte leier kvölde hever ikkje som fullt orkester veri og i fyrjum fyrr, men PK sjálfur hever veri vi ærare manning. Og at han har hentet en sannsyn vi PK som vi skulle høre nå, hette var en av dem og mange gode som tøvn av og hette kvølte av paddelen. Ja, så skulle vi høre et lydde prat vi PK, men la dere her først høre i kjærlighet til det.

Hemlengtan ein så intesliga vägkortone. Vi tar då her Danny Strahet saman vi V6. Og så at du til spiltor nutja tånar. Tui tæ var ikkje bæra Donnes som kom ut vid nutjon tånon her fire. Nei, Bukkar Bert hever eisene givi ein av søgnon ser mest og tånon ut. Hentan kallar han Viva l'amour.

Finska valsen har du vid her sjura strömlaika så latt av harmonikerna. Ja, ein gauar valsor. Og så til kjentar og gaua tånar fra Skandinavia. Teir er jo alt og gauar og danseliger. Hei gamle venn.

Hei gamle venn, jeg en gauur tåne tja Skandinavia. Og så færa vi til uslenskar tånar, ein fraløykur sankur som Ari Jonsson færa djevågon, og som eisene hoskar nu ui vånande, som mar nætenar narskast, sumar natten syngur.